bih ti se svidio ni malo, da te pustim u sebe među kolesidove i stare ljuske.

0: najbolji način.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Nevenovci.
1: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
3: Za pomoć s osobama s metalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
1: I oni su tu pored nas.
2: Poslušajmo u emisiji Nevenovci.
1: Srijedom u 13.30.

0: slovenskej relácie. Zvečera je naša pieseň.
1: Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: reprizu emisije.
1: Kratko,
0: jasno
1: i izravno.
0: U emisiji Izravno i dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
1: Ponedjeljkom u 13.30.
0: Kratko,
1: jasno
0: i izravno.
1: U emisiji Izravno.
0: Ponedjeljkom u 13.30.
2: Ima li dobrih ljudi oko vas?
3: Ima. Ima manje, ali ima. Pa znate šta, puno ne znam ovako komšiluk. I kad sam radila, bila sam sa svima dobra, bili smo dobri, radila sam posavini. Bilo je dobro.
2: Ko su dobri?
3: A šta vam mogu reći? Ko vas razumije? Pa s kim možete i popričat i znate što smijete kazati, što ne smijete. Eto, to bi bilo, i ako trebate kakvu uslugu da vam naprave i tako. Mislim da je to. I situacija je takva teška, i mislim da je sve to tako. Ima svoje.
2: Kako se postaje dobar?
3: Pa, neko nekako. Pa eto, ako tražite kakvu uslugu, ako ovaj vam hoće pomoć nešta i tako, da znate da može, a da se ne izgovori. I to je za mene dobro.
2: Je li više dobrih ili onih drugih?
3: A ova situacija, mislim da je manje dobrih. Da je manje, da sve više ima, znate šta je, sebičnost, i situacija takva kakva je.
2: Ima li dobrih ljudi oko nas? Koliko ih je, tko su, što rade? Zašto to rade? Kako ih prepoznati? Kratko, jasno, izravno, u današnjoj emisiji Izravno odgovara Marica Čajić, naša sugrađanka. Dobar vam dan i dobrodošli u emisiju Izravno.
4: Dobar dan, pozdrav vama i svima slušateljima.
2: Kako ste?
4: Dobro.
2: Imali treme? Spominjali ste neku tremu?
4: Pa ima, trema je pozitivna i... Mislim da ne treba biti negativna treba, uh-huh, ako se radi o dobroti. Uh-huh. Mislim da je dobrota tu najbitnija.
2: Ima li dobrih ljudi oko vas?
4: Ima. Ima.
2: Je li više dobrih ili onih malo drugačijih?
4: Pa ima dobrih. Iskreno. Mislim da ima više dobrih, zato što su možda neki dobri, ali nisu tako otkriveni. Uh-huh. Poznati, bliži tebi, a... Dobri ljudi.
2: Koliko razmišljamo u svakodnevnom životu o dobrim ljudima oko nas? Koliko smo ih svjesni? Koliko o tome vodimo računa? Što mislite?
4: Pa to je od osobe do osobe. Svako je za sebe sebi dobar. Ali ako on pokaže tu dobrotu nekome drugome ili reagira na nečiju dobrotu, pa mislim da je onda on svoj čovjek i treba biti takav da to pokaže da je to dobrota. Ako je zatvorena, može biti dobar, treba ga se otkriti, treba ga pronaći.
2: Nastavit ćemo o dobroti nakon drugog dijela naše ankete. Ima li dobrih ljudi oko vas?
5: Kako ne bi bilo?
2: Ko su dobri ljudi?
5: Ma svi, evo, kako da ti kažem, pozdravljamo se i kavica i to je to, društvo.
2: Što čini dobrog čovjeka dobrim?
5: Pa ja mislim njegova narav. Ako je on po naravi dobar, onda smo svi dobri.
2: A. Kako odrediti tu dobrotu?
5: Kako odrediti? Pa evo, što kaže, ono što god treba, pripomogne, uskoči i što bi još htio reći, ma eto, pomogne u širem obliku.
2: Jeste li vi dobar čovjek?
5: Pa kako, za koga? Neko kaže da jesam, neko kaže da nisam. Ali ja smatram sebe dobrim.
2: Pa je li više dobrih ili onih drugih?
5: Pa ne bavim se s onim drugima.
2: Kojih je?
5: Ne, ma ja mislim da je bolji, dobrih bolji, više. Ma ja šta. To se oni sam tako malo prenemažu da ispadnu kao, ali inače su svi dobri. Ma svi smo dobri.
2: Ima li dobrih ljudi oko vas?
6: Pa baš ne znam. Slabo izlazimo u napolje, pa nemamo pojma ili ima ili nema. U susjedstvu ima samo stari žena, stari baka i nema nikoga. Slabo imamo mladih.
2: Jesu li ti stari dobri?
6: Pa, zavisi kako koji. Neki jesu, neki nisu, sve zavisi.
2: Što čini dobrog čovjeka dobrim, što mislite?
7: Vjerovati u Boga i majku Božju.
6: To je to.
7: Bit pošten,
6: ništa nikom ne ukrasti, ne psovati, to je to, ne vrijeđati nekoga i nekom biti zavidan i to je to. A, da. A radi u Đaku nek bude sve najbolje i nek se drže. Odlični su.
1: Kratko,
0: jasno
1: i izravno.
0: U emisiji Izravno.
1: I dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
2: Danas, poštovani slušatelji, propitkujemo ima li dobrih ljudi oko nas, koliko ih je, tko su, što rade, zašto to rade i kako ih prepoznati. Čuli smo što kažu naši sugrađani, a u nastavku vraćamo se našoj gošći, to je Marica Čajić, naša sugrađanka. Imate li potrebu prokomentirati ovo što ste čuli, što kažu naši sugrađani o dobroti? Jel se uklapa u vaše poimanje dobrote?
4: Pa svako za sebe je sebi dobar, ali ako ti tu dobrotu podijeliš s nekim i obraduješ nekoga, ja mislim da taj netko širi tu tvoju dobrotu. Taj svako koje se obradovao, taj ima tu neku sreću, neko zadovoljstvo i drago ti je. Meni je drago nekoga obradovati, bez obzira to je bila sitnica ili bombon, čisto bombon, ali najviše ja mislim da je dobra riječ, pozitivna riječ, nekoga razgovoriti. Ne, kad ti neko otvori vrata pa počne sa nekom temom nevezano za tvoj život, za neku drugu temu i ti njemu pričaš da njemu bude lakše, pa ja mislim da je to najveća sreća. Kad tebe neko izbaci tvoje misli iz onog tvog tereta, tvog života i onda on tebi kaže kako je njemu, pa misliš pa Bože nisam jedina da je meni loše ili da mi je o stanju tipa zdravstvenom ili općenito u društvu, ali ako si ti dobar, ti ćeš njemu sve dobro pričati i on će to prihvatiti i biti dobar. I ti ćeš prepoznati drugoga dobrog čovjeka kad te pogleda. U samom pogledu, ja barem tako, u samom pogledu vidiš kad te pogleda toplo da je dobar, da je to. I da će ti dati neku lijepu riječ, neku, ne znam, nešto što će ti leći, da će ti biti drago, evo.
2: Smatrate li se dobrom osobom?
4: Pa ja sebe smatram dobrom, a ima malo zločistoće, znači ja kad nekad budem ljuta, pa onda reagiram drugačije, ali imam ja dobrotu, mene je usađena dobrota od malih nogu, tako da ja ne mogu...
2: Usađena?
4: Usađena od mojih roditelja, da. Koji su isto bili jako za dati, jako za pomoć i to je usađeno. Jednostavno, to je tu u meni.
2: Kako se to usađuje? Evo, mi živimo u suvremenom svijetu koji je, kažu, okrenut svako sebi, egoizam, svi mislimo samo na sebe, nije nam stalo, ne zanima na što se događa okolo. Problemi sa odgojem mladih koji također misle samo o sebi. Kako danas odgojiti, kako usaditi, kažete usađena, kako usaditi dobrotu?
4: To su geni, to vam mora biti od malih nogu, od roditelja, od gena, od šta si dobio od samih svojih nogu početaka, od roditelja, vjera te vuči na to. Vjera znači, to je temelj koji, to je točka na i.
2: Koliko je vjernika, koliko ih ide. Koliko nas ide u crkvu i vjernici se deklariramo se tako, a činimo u isto vrijeme zlo.
4: To je njihova stvar, to oni čine, a ti ako njima pokažeš tu dobrotu, tu stranu dobrotu, da je to je došlo s jedne i s druge strane, da nije dobrota došla sama od sebe, da je došla od Božje strane, da je Bog taj koji je početnik i tom genu i roditelju, ja mislim da je to puno posijanih stvari, samo treba ih pustiti da rastu.
2: Nastavit ćemo o dobroti nakon još jednog tonskog zapisa.
7: Marica Čajić je žena kakve nema na svijetu. Dobra, predobra. Dugo sam se čula preko mobitela, ali nisu se srele. Onda napokon jedan put je došla kod mene i kažem, ajde da se i mi upoznamo. I tako je ona počela meni sve donositi što god je imala i jela i pravila i ona makar peršini u vašu otkine i metu u džep i donese. Onda za drva mi je počelo kad su nam javili, ona je bila kod mene kad su nam javili da nećemo dobiti drva. Mi smo preko fekete uplatili drva, ni do danas nismo dobili ta drva. 4 godine ima, 4000 nam je dužan za drva bio, to onda u kunama bio, kad sam ja mirovinu imala 1400 kuna. I bio je Marica tu i kaže, ja ne idem kući dok ja vama ne riješim drva. Jer smo mi tražili drva, drva nigdje nismo mogli dobiti naći. I ona nazove jednu gospođu i zamoli ju da kako god zna da pod hitno nam dovežu drva. I tako smo mi počeli, ona je meni drva nabavila. Šta god je bilo, šta god je imala, trebala, dolazila, ja sam bolesna, super bolesna. Ona sve bi donala usput, sestrama ide pomoći, nešta povese im pite da ispeku. Meni samo kaže, Maja uključi rernu i ništa drugo. Ona naleti, ostavi tepsi u kompirače i ode. Piliće polje donese, ona pita kako će mi izrezat, spakovat. Ma režite, reku kako bilo sve jedna nama. Šta god ima, prve jagode donela je meni. U bolnici kad sam bila, kad sam to oko prebila, kost ispod oka, ona je meni za doktore spremila od aperitiva do deseta sve. I sestrama. Sve što, kažem, ne mogu ja vama to uopće opisati.
8: A što mislite, zašto ona to radi?
7: Zato što je ona čekala u 4 godine u Caritasu u redu i ona kaže da ona to ne može nikad zaboraviti. I zarekla se, zavjetovala se da se pomoći tri osobe kojima je najteže. Rekla bi da je zaslužila sve blago ovog svijeta. Ne, ja ono ne mogu to reći kakva to osoba.
1: Kratko,
0: jasno
1: i izravno.
0: U emisiji Izravno.
1: I dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
2: O dobroti danas pokušavamo, poštovani slušatelji, razgovarati. Naša gošća Marica Čajić, naša sugrađanka, a čuli smo još jednu našu sugrađanku koja evo kaže da naša sugrađanka zaslužuje svo blago ovoga svijeta, naša sugovornica u emisiji Izravno. Ovo je bilo iznenađenje i za vas.
4: Pa mogu vam reći da sve to sam ja čula 100 puta. Znači da je ta Maja Mihelčić puna usta hvale i meni je drago što sam ja njoj toliko mogla pomoći, ali ja to nisam ni svjesna sam ja to. To je sve bilo spontano. Zašto, kako imam ja, zašto ne bi mogla imati ona? Ali ja vam volim pomoći, ja ciljano, zato što znam da žena je nepokretna, ne može i nju to jako obraduje. E to je to što meni svoje muke moje zaboravi, jer ja znam da sam ja ciljano pomogla i da je to nju obradovala i ona to baš voli. Znači, krompirača ili bilo što drugo i kad se zadesiš u tako nekom nekoj njeznoj većoj potrebi, ja joj ne mogu pomoći, ali mogu sugerirati, možda ovaj može, možda onaj može. I evo, ja sam tu na raspolaganju, ako što znam, bilo kome neka potreba da treba, ja sam tu, mogu pomoći ono što znam.
2: Je li vama ikad, čuli smo da je vama bila potrebna pomoć?
4: Je, bila je potrebna pomoć i ima ljudi koji su pomagali, jako puno ljudi i koji su mi danas isto jako dragi i pomogli bi mi sada, ali ja nemam potrebu da mi neko pomaže, jer ja mislim da imam sve u životu što mi treba. Ja sam zadovoljna sa malim stvarima, doslovce sam zadovoljna sa malim stvarima i volim se družiti, o tom je.
2: Kako ste se vi osjećali kad je vama trebalo? I podsjetite malo zapravo, da. To je tijekom rata, je li
4: to
2: tako?
4: To je bilo vrijeme rata, Caritasa i tako izbjegneš.
2: Biste protjerani iz...
4: Da. Iz Antina i ja sam morao si dobiti taj žuti karton koji si se morao javljati u Caritas i ja kao domaća Đakovčanka, kad staneš sa žutim kartonom pred Caritas i čekaš, a ljudi te poznaju, pa u crnu zemlju da propadneš. I kad ti moraš onu vrećicu raširiti da ti oni udijele tako komad ovoga, komad onoga. Ali sam, moje svekre je bilo jako to neugodno, ali ja sam skupila tu hrabrost i išla ono odvažno, moram jednostavno i ljudi kojima je bilo u smislu šta je ona sad tu Đakovčanka ovo ono ili ne znam što, ja sam išla o to, šta me briga, pa nisu oni to donirali, to je sve izvana došlo. Išla sam na to i pregorit ću taj moment dok sam tu i odradit ću to i baš me briga i kuć i brže bavi se drugim stvarima. Borba za život jednostavno i išlo nam je, znači borili smo se puno, dvoje djece male krenulo u školu, svekar i svekrva, živjeli smo u dobroj zajednici, eto, tako bilo nam je dobro prošlo i evo, došli smo opet do, ta dobra djela su se možda opet prebacili u to da smo mi mogli kupiti tu kuću i tu smo, evo, hvala Bogu.
2: Koliko vas je to odredilo, koliko je to utjecalo na vas, evo da i dan danas činite ovo što činite?
4: Pa zato što sam naletila na nekad na tvrdi orah i u tom Caritasu i u tim potrebama koje sam imala nisam dobila ono što sam ja trebala. Dobili su ljudi možda koji su bili, što se kaže, bliže vatre. Ali nisam se previše zakačila za to. Ja sam se odvažila i okrenula, idemo dalje, nabavit ću ga pa makar kako bude i tako, koliko mi malo trebalo jer nisam previše zahtjevna. Preživjelo se. Preživjelo se i nek zaboravim. To ne ponovilo se, evo, to je jedino sreća da idemo dalje, da ne bude do toga da ne dođe ponovo. A ko mora, ja bi mu pomogla, evo, ko mora da mu treba nešto što ja znam i mogu, evo, ja sam tu.
2: A mnogi ogorčenost, razočaranost, ozlojeđenost usmjere u drugom smjeru. Vi ste to usmjerili u darivanje, u dobrotu.
4: Da. A ne znam kako bi se ja ponovila, kako bi ja trebala zločesta biti? Ne znam kako, zato što sam na ovoj strani.
2: Razočaranost, ljudi razočaran, pa onda ne zanima me, ne želim više nikome, ništa. Gle, ovaj ima ovo, ovaj nema.
4: Ne, maknem se. Ja se maknem od takvih. Jednostavno okrenem stranicu novu, ideš iz početka, ideš svojim načinom i ne želim da vidim to sada, tu negativu, jer zašto negativno živjeti, negativnu stranicu gledati ako postoji pozitivna. I mladi, osjećam mlado, ja osjećam, malo me zdravstveno stanje poremetilo, ali ja se oporavljam, ali ne dam se, ja još uvijek grebim koliko mogu i koliko mi snaga dozvoljava i evo tako, ja baš volim sve drugo raditi i volim i nemam vremena voditi brigu o tuđima, kako je drugi, zašto je on ovako, da budem ljubomorna i da budem zavidna, ne, baš naprotiv. Maknem se od tih, vi radite svoj život, imamo svoj i to je to.
2: Jeste se kad razočarali u ljude? Jeste se razočarali možda u neke kojima ste i pomogli?
4: Jesam, ali okrenem opet novu stranicu.
2: Niste zlopamtilo?
4: Ne, zašto bi ja to sada, bolje da on to zapamti. Ako nije prihvatio tipa moju pomoć, ako je prihvatio i osjeća da sam mu da sam mu nešto pomogla i sad on pravi se lud da moram tak reći. Ok, šta s time? Čemu gledat sada u te stranice koje su prošle negativno? Znači idemo naprijed i to je to.
2: Zašto to radite?
4: Pa ne znam, ja ne znam drugačije. Ja ne znam drugačije. Naletila sam ja u životu i na velike kamene koje misliš da raspašćeš se, da ti je teško, da bi mu znaš šta sve živo sasula, ali jednostavno bolje prenoćiti. Prespavati i sutra ćeš drugačije razmišljati i bit ćeš drugačiji i onda ćeš se odmaknuti od takvih. Obiđi ga. Ne mora stati na njega da se spotakneš. Obiđi ga i pusti ga, neko on stoji tu, a ti idi svojim putem.
2: Nastavljamo o dobroti nakon kratke stanke.
1: Kratko,
0: jasno
1: i izravno.
0: U emisiji Izravno.
1: I dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
2: S našom sugrađankom Maricom Čajić, poštovani slušatelji, razgovaramo o tome ima li dobrih ljudi oko nas, koliko ih je, tko su, što rade, zašto to rade, kako ih prepoznati. A kažete, bili ste u takvoj situaciji, sad niste u takvoj situaciji i nastavljate činiti dobro.
4: Da, to mi je sasvim dio života. To je moj život i jednostavno ja sad nije posebno da sam ja ciljano pomažem. Jednostavno tako živim. Ja ne znam kako bi ja sad, evo ne znam kako bi se sad ja izrazila da bi ja sad rekla, ja živim to, ja imam to i kad bilo ko najde, ja imam toga, trebaš, može. Može da ti to napravi, može.
2: Mnogi hoće napraviti, ali traže
9: Ne. Za uzvrat protuuslugu. Šta vi dobivate za uzvrat?
4: Ne, ja volim dati, ali ne volim dobiti. Ja sam dosta trebala dobivati u tom ratu i to sve. I ja sam toliko sretna kad ja nekome nešto dam. I kad ja nekome napravim, da ga iznenadim. Znači, ja kad idem, kolegica me zove na kavu, znači ja sam nešto morala napraviti, nešto ponijela i to njihovo lice zadivljeno, evo, prepoznaće se Ivana, to njihovo, ta sreća njihova kad oni nešto vide i iznenađeni kad si im nešto donio, pa to suze poteknu njima na lice. Doslovce suze. Nešto vide i iznenađeni kad si im nešto donio, pa to suze poteknu njima na lice. Doslovce.

0: To imam. Znači ja sam taj ručak ponovo pravila, ali sam turbo ubacila u petu brzinu i ja sam to uspjela napraviti dok je trebalo moje djece kad dođu iz škole i tako. I cijeli dan sam u toj kuhinji i cijeli dan sam ja u tome, ali ja sam zadovoljna jer sam ja to s nekim podijelila.
1: Je li vam bitno to što će drugi o tome i kako će drugi to shvatiti? Hoće li prepoznati tu vašu namjeru, to što vi želite?
0: Ne, uopće mi to nije bitno. Moje je da ja budem takva kakva jesam i ja, to je jače od mene. Ja to ne mogu drugačije, to je jače od mene, ja sam to naumila, ja sam takva, jednostavno takva sam i šta će ko misliti o tome, to meni...
1: Kaže,
0: ne.
1: Budala, gle,
0: ne.
1: Radi, nosi, daje.
0: Ne, i imam ja to koji mi direktno kažu, ali budala osta budala, da. ne. To meni moja djeca kažu, mama odmori, mama stani, mama nemoj. Ja ne mogu, to je jače od mene. Oni kad odu kući, ja odmah uzmem to radim. Znači ja idem mimo njih, mimo sebe, ali džaba, ako sam ja to naumila, ja ću to i ciljano kome ću. Znači nije ono da ja sad, ne znam, dam nekome što će ići, koji hodaju po gradu i čekaju da će dobiti, ali ja idem baš ciljano i ja sam, to je meni ispunjenje, jer ja znam kome sam ciljano pomogla dala. Mm-hmm. Nisu to sad siromašni ljudi, to su sad i bogati ljudi i svi, ali to je moje.
1: Nevažno vam je, cijenili se to što činite?
0: Nevažno. Znači, totalno nevažno, jer nisam ja to nekome, kog ne znam i sad da je netko naišao na ulici, ja evo, ne. Nego jednostavno, kad mi pruži neko toplu riječ, ja se istopim, ja sam onda... Nema krvi iz obraza da treba, evo, za moju kumu Nevenku, krvi iz obraza da kaže, treba joj, evo, reži. Ja, evo, to sam baš javno rekla za moju kumu, jer je to tako dobra žena. Ima jako puno dobrih žena, samo se trebaju otkriti. Trebaju otkriti i ili ti trebaš nekako krenuti po zlu, kako sam ja to sada. Nisam ja znala za toliko dobrih ljudi, dok ja nisam... sa zdravstvenim stanjem krenila kak ne treba i onda
1: imali ste tešku operaciju.
0: Da, imala sam tešku operaciju, ovisilo o životu, da, ali sam ja sada kad sam se probudila i dobila novu priliku za život, onda su se ti dobri ljudi tako otkrili i točno javili se i dolazili kod mene, obilazili me. I ja sam sad sretna da ja znam da toliko sad ljudi ima oko mene dobrih susjeda, dobrih ljudi koji djeluju dalje, ali nisam ja znala da je to sad tolika dobra osoba ili nešto. Imala sam tu neku granicu, jer kroz taj život i kroz rat osjetiš da ne možeš baš sa svakim biti jednostavan, da moraš neku držati tu granicu. E onda kad se ta granica polako otvara, ma onda ide sve lakše.
1: Životno iskustvo, starost, godine, mudrost i sve.
0: Da.
1: Sve to utječe.
0: Sve to utječe, ali...
1: Ali usađeno je, kažete.
0: Usađeno, to garantiram. Roditeljski...
1: E sad, vama je usađeno. Jeste li vi to usadili svoje djeci?
0: Ja mislim da jesam, ali ako to stalno se vrti oko njih i ja sam njihova mama, nosim i moje gene. Znači, moja djeca su isto tako. Jedna je vrhunska frizerka, jedna je profesor matematike, sin je stolar, mala...
1: Dobro, mogu oni biti stručnjaci. Ne znam kakvi. Dobri jesu li su, dobri ljudi?
0: Dobri su i predobri.
1: Jel jesu?
0: Imaju dobre muževe i drže dobro svoj brak. Ja mislim da će to sada i za ovi dvoje biti dobro.
1: Imaju osjećaj za druge, kažu sebe, Darija, to je vrhunac.
0: Pa normalno. Jer kad oni dođu kod mene, umorni su, znači da su oni djelovali, da su radili, da su djelovali, da su i jako puno dobra čine. Znači, puno puta sam rekla, ne moraš baš biti na mene, ali to život nosi tako. To je, evo. Moja misija je da ja budem dobra i da ja kad se pojavim bilo gdje, ja znam da taj čovjek mene gleda, aha, to je ona dobra što je nekad nešta, kak bi to sad rekla, nekad nešta je, to se sve pročuje, ali nije mi bi da se to čuje, nego ja, da ja to osjetim u svojoj duši, da sam ja zadovoljna i ja znam da je to ta moja dobrota koju dijelim s drugima i prepozno to netko ili ne.
1: Radi pojašnjenja našim slušateljima, Nevoljko ste pristali na razgovor. Upravo stoga da se ne bi pomislilo što kažete da ne znam ovo ili ono, nego imate priču, zapravo životnu priču koja može biti poučna za mnoge, posebno za mlađe, posebno evo kad spominjete djecu. Dakle, ta dobrota je nešto što bi trebalo biti

tamara. Možda snijeg ove zime opet napada, pa mi dođeš kao nekada, moja Tamara. Sad me tuga tako razara i mogu prevariti svakoga, ali sebe ne.

0: Top 10 domaće produkcije. Broj 3.
1: Pin, pin, goji ti je, pin, pin, goji ti je, pin,

0: Bilo je to mjesto broj 9 tamorašnjice Astal, dio srca tvog, 813249822271, glasovi za Singer, za mjesto broj 7 za pjesmu Klupa, Dari Udovičiću, glasovi za Dom čovjek zvati, tri puta po tri glasa za Ana Mariju, pozdrav od Josipe, Podrumskim večarima, glasove volio sam, volile su mene, pa zatim Bruno Bunjevaca u Zoru, glasovi, glasovi za Ana Mariju, pozdrav, halo, dobar dan. Halo, dobar dan. Halo. 813249822271 su brojevi za vaše pozive u živo. Halo, dobar dan. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite. E,
1: pozdrav iz Gorjana.
0: Pozdrav u Gorjane. A,
1: tri puta po tri za podravske tamuraše.
0: Za podrumske bečare ste mislili.
1: Bečare, da. E, pozdrav mojim curama u Ponitovce. Mm-hmm. Hvala svog.
0: Lijep pozdrav vama, vidim ja da vam po podravini misli lete. 813249822271. Halo, halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
1: O, Mario.
0: Ma, izvolite, čika brađo.
1: Pa kako ste, gospod Mario?
0: Pa ja sam tako, tako, a vidim da ste vi dobro, da ste malo pobizvac.
1: Pa, ja sam banji. Malo se banja, malo se zabavljam bilo čime.
0: A, lijepo, čeka brađo da ste malo do bizovca otišli.
1: Je li Ivica ne bi prije poslao ti neke poruke?
0: Pa, poslao mi je da vas pozdravlja i da daje glas. Da ste se sreli u bizovcu, mi kaže. I
1: da, da, on dolazi nam. Bazena, ja sam bio tamo.
0: Aha, dobro, čeka brđo.
1: Nisi će da Bog te vidio da brđo umorava.
0: A brđo nikad življe vi.
1: Da, da. Brđo se ne da.
0: Dobro,
1: Mario, sve vas puno pozdravljam.
0: Dobro, čeka brđo.
1: I sve vam najbolje želim. Uh-huh. Svima skupa što god vas ima. I pozdravljam Slavena, pozdravljam Iviću Kopanice, pozdravljam Marka i njegovu gazdaricu, Zvonaricu u Budrovcima, Božu i njegovu mamu.
0: Mm-hmm.
1: A Janje?
0: Obavezno.
1: Obavezno i Janje, Vladiko Banke. Mm-hmm. I nije sve ostale. I Cvicu Gašince. Sve pozdravljam koje znam, koje poznam, koji zovu, koji ovaj... Slušaj radio Đakovo i neka je svima sretno i blagoslovno.
0: Hvala lijepo, čeka brđo, a sad nastavite malo uz vaše one koktelice.
1: Sada će mi terapija.
0: Ajde, ajde, dobro.
1: Ajde, reko, idem ja u auto, poću ja nazad.
0: Dobro, čeka brđo.
1: Mario, sretno i blagoslovno.
0: Hvala vam lijepo, živjeli čeka brđo. Evo ga, bio to čeka brđo, malo je otišao odmoriti. Glasovi za nama, Rio, pozdrav iz Zagreba, Dinko, pa onda glasovi za podrumske bečare, svi glasovi za Bruno, lijepi pozdrav svima, glasovi za Singer, za pjesmu Klupa. Nedavno nam je u glazbenu redakciju stigao novi singl Miroslava Škore, pjesma se zove Šešir.
2: U jednom dahu stepenica sto prelazio, budio se rano da bi te prvi ugledao, tebi krado.

Život sa vráti, tamorážky sadstav Dunia u tamorážnici radio Žakova, pa onda kaže ovako, glasovi sa slađu za, ja sam prava bečarina, podrubskim bečarima, glasovi volio sam, volile su mene, glasovi za Branka Polića za dvije majke, pa onda glasovi za Ana Mariju od kolega, od Mace Poštarice, Irene od Poštara i tako dalje. Evo, puno ih je u potpisu, pa glasuje za podrumske bečare, Brunu i Slađu, kaže ovaj SMS, dobro, pa glasovi za Astal, za dio srca tvog. Evo, to su vaše SMS-ice, a mi bi mogli još nešto zasvirati za kraj prvoga dijela tamburašnice, pa neka to budu Žitna polja, neka to budu Žitna polja i ona njegova krasna pjesma Zorom ranom livadom.

0: i ajmo sad na doček.
1: Da, to je bio Ivan Štivić i tamburaški sastav Slavonski vez. Bio je to pravi navijački bečarac. 813249822271, brojevi su tamburašnice za vaše pozive u živo. Halo, dobar dan.
2: Halo.
1: Halo, dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Lijep pozdrav iz Punitovaca.
1: Lijep je pozdrav u Punitovce.
2: Ja, ovaj bečarac je Mario. Ja, pa, zašto? Za, ma ne za 10.
1: A, skoro ste se...
2: Valja, brate,
1: skoro, skoro ste mi se rasplakali od miline.
2: Jao, neka, neka.
1: Dobro.
2: A, Bože moj, za koga ćemo ako nećemo svoj za svoga,
1: tako? Tako je, evo ga.
2: Kaže, nek su nasi makar da, ne sad kaže, kako to se, malo postarovinski, znaš.
1: Da.
2: Kaže, nek su naši, naši su i gotovo. Oči. I jesu najbolji.
1: Tako, pa najbolji.
2: Ovako, Mario, ti sad tu nješta po brko, ti što sad ne nješta neke nove... Tetana se sad ne zna snać. Sve nešto novo, nema više on ja. A nema veze, to znam da to tako mora biti.
1: Nema više, idemo dalje, život leti.
2: Ne, ne znam uopće sada za koga bi ovaj...
1: Pa evo, ja ću pisati.
2: Glasala.
1: Dobro, eto, nek smo se
2: mi čuli. Ćemo, slušaj me.
1: Recite.
2: Meti, meti za sve.
1: Ajde, dobro. Hvala
2: vam. Ako je po jedan, nema
1: može,
2: veze.
1: Može, ajde.
2: Da. Evo, pozdravljam vas lijepo. Ja jedan moram doći još dok sam živa, ne znam kad će to biti, Mario moj.
1: Dobro,
2: za ja moram još jedan tu šetat. Jeste vi još tam gdje ste bili?
1: Ma, to smo, gdje bi bili.
2: Ja to moram jedan još. Da ja vidim tam vas, pozdravim, što rekao onaj, dobro kad smo onda dolazili, onda su bili malo drugi, ali nema veze.
1: Dobro, hvala vam lijepo, ajde.
2: Ja znam,
1: ajde.
2: I to je bitno.
1: Hvala lijepo, moramo dalje živjeti.
2: Pa da, ajmo, pa da. Eto, lijepi veliki pozdrav, znači izglasala jesam,
1: jesam,
2: pozdravila jesam, pozdravljam ja ovaj i moje lipe Punitovce, evo sad smo obavili Božem prosti, i krizma je bila na trojstvu.
1: Dobro,
2: pa, nisu, pa je bila prva sveta priče, pa mi smo ti napred mislili koliko toliko, idemo naprijed. E sad dokle došlo, jel?
1: Aj, dobro, ajde živjeli, budete mi dobro.
2: Pozdrav i sve najbolje.
1: Hvala lijepa, joj, mogli bi tako do 11:30, a kako ćemo, moramo dalje. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan vama, izvolite.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Zovem iz Vrpolja.
1: Dobro.
3: Htjela bi glasa, 3 glasa za Brunu Buljevca.
1: A evo ga, Bruni, vaš glas stiže. Hvala.
3: Hvala. Bog, bog, pozdrav.
1: Pozdrav, živjeli. Halo, dobar dan, izvolite.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Lijep pozdrav vama, slušateljima iz Četinskih Martinaca. Odmah pozdravljam gospođu Božanu i Slavicu u Đakovu. Ne znam da su one mene pozdravljale, ja slušala nisam ni sad, pa eto sad i pozdravljam, i da nisu, nema veze. I ja glasam, mislim da sam zapamtila od prošle, da nisam dugo slušala ono dvije majke.
1: Eto, upisao sam onda.
3: E, da, glasam za tu pjesmu.
1: Dobro, eto ga.
3: Hvala.
1: Hvala lijepo vama, a mi ćemo na mjesto broj 7. Idemo malo na klupu. Sinđir.
4: Tamburašnicin broj 7.

0: Po vzoru Bruno Bunjevac, mjesto broj 5 Tamburašnice, imali koga još pri telefonu? 813249822271, to su brojevi za pozive u živo. Glasovi za Bruno, za pjesmu A uzoru, pa glasovi za Ana Mariju, pozdrav Katija. Lijepi pozdrav Katije, Ana Marija od Noela, glasovi. Slavom kad sam vesela, pozdravi satnice, sve jasno, kome pišemo glasove. Pa onda glasovi za Bruno Ponovo, za pjesmu Za uzoru, za podrumske bečare, glasovi pozdrav. Tri puta po tri glasa. Halo, dobar dan. Halo, halo, dobar dan. Halo, dobar dan.
1: Prostite, nešto slabo se čuje.
0: Ne znam ja, ne znam što je s vama danas, nedohvatljivi i neuhvatljivi.
1: Ajoj, svašta je sa mnom. Dobro da sam živa.
0: Ma nemojte mi reći.
1: Ajoj, more graska, more višanja, sad ne znam di mi glava, oprostite.
0: Pa dobro, bit će soka, bit će kompota, bit će švarcvaldica, aj aj, Bože, dragi,
1: će neće. Bit će, najbolje volim raditi.
0: A grašak mladi, pa kuće te bolje varivo od graška mlada.
1: Bome, evo upravo kćerka sada, ona je u gradu, mm-hmm. Ali danas će kao doći, pripremi graška da... Za juhu, dobro je, pripremit ću ja.
0: Pa može i u juhu povrtnu, odlično.
1: Da, od povrća, jer ona posti utorkom.
0: Aha, pa onda lijepo je to.
1: Pa će, da, dobro je. A prerodilo je, mislim, ne mogu se žaliti.
0: Ma ne može toliko prerodit koliko mi možemo pojest ovdje u Slavoniji.
1: Mislite?
0: Da, dobro.
1: A dobro je. Ima njih os koji čekaju.
0: Aha.
1: Da dobiju.
0: Da, dobro, eto, uvijek ima.
1: Da, šta ćemo, dobro je. Eto, Bože, da vas ne zadržavam, opet za dvije banke da sam.
0: A opet za dvije majke. Dobro. Moram provjeriti kako je moj onaj u katalozima u akciji narasto dobro. Ajde, dobro, hvala lijepo. Čujemo se, lijep vam pozdrav. Halo, dobar dan.
2: Halo.
0: Halo. Gospod
2: Mario, opet iz Kopanice.
0: Iz Kopanice, drugi put. Ajde da ću...
2: Da, evo, lijep pozdrav opet vama i studiju i režiji. Uh-huh. Ja bi opet za Branka Polića, ako može, i tri puta po tri glasa i za Ana Mariju Žonka i za Darija Udovičića.
0: A dobro, evo.
2: Eto, možete i za podrumske besare isto.
0: Pa mogu, mene ništa ne košta.
2: Jer... Da, i Bruno isto je dobar, možete i za njega.
0: Pa nema loših, svi su dobri.
2: E, pa da, ma nema, pa svi su dobri.
0: Dobro.
2: Pa da. I pozdravio bi gospodina Gvozdanovića Licitera, eto, i gospodina Peru, mm-hmm. I gospodina Mačasovića. I pozdravio bi gospodina Marka u Budrovci, njegovu gospođu Katu, mm. I zvonarici pozdrav u Budrovce gospođi Kati.
0: E, da. Vašoj drugi zvonarici.
2: E, da, na moje drugi, da.
0: Da.
2: Puno ju pozdravljam.
0: Što ćete? Da. Dobro. Puno
2: svima veliki pozdrav.
0: Jesmo nešto zaboravili, nismo?
2: E, gospodina Matu u Kešince, nikad ga ne čujem. Pozdravljam puno.
0: Pa eto, on malo možda sluša, ali ko zna gdje.
2: Da, ko zna gdje, va, sigurno on sluša, da.
0: Dobro, eto, sigurno. Hvala lijepo, lijepi pozdrav.
2: Eto, lijepo, pozdrav.
0: Idemo dalje, i kako naše, kako kaže naša kraljevna na zrnu graška, Branko Poliću, dvije majke glasovi, dobro, halo, dobar dan.
3: Dobar dan, lijep pozdrav iz Andrijevaca.
0: Iz Andrijevaca,
3: gospođa. Da, pa kako ste?
0: Ja sam dobro. Kako ste mi vi, gospođa?
3: No, odlično sam, evo, došla iz Broda i rekao, idem odmah nazvati.
0: Ajoj, pa vi ste stalno na toj relaciji. Stalno
3: pa kako, evo, imat ćemo svatove na Svetog Antu, pa
0: Onda pripreme su tu blizu.
3: Pa to, da, drugi nam se postarili u njih ženi i tako.
0: Aha.
3: A meni muž je će bilo 35 godina. Da su se vjenčali i tako je to i sve dobro.
0: Ajde, onda to opet tako će malo biti. Proveselit ćete se i šta sad.
3: Bože malo moj. U gradu bila, malo tako. Ajde. Evo ovako, mi ćemo sve glasove dati za Brunu.
0: Za Brunu dvaček, da. Dobro.
3: Aj, danas sam i djeća mala, pa onda mogu zvati.
0: Aha, da.
3: Ovako kad su mali, onda to nema dvije godine, onda bi ne može se baš tako.
0: Tako je, tako je.
3: Onda odmah ide telefonu, nema veze, a inače ne. Dobro, eto, vama lijep pozdrav svima, pozdrav i do utorka.
0: Do utorka, čujemo da. Se, hvala.
3: Ajte,
0: vam
3: lijepo,
0: gospođo Ana, budite vrijedni i dalje. Glasovi za Podolske bečare, pozdrav. Glasovi za Ana Mariju od Vinka, za Brunu Bunjevca, svi glasovi. Halo, dobar dan vama.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Lijepi pozdrav iz Jurjevca i glasom za Anu Mariju. Tri puta po tri glasa.
0: Slavonka sam vesela glasom.
4: Da, eto, dobro. Hvala.
0: Hvala vam lijepo, pa onda glasom za Podromske bečare, tri puta po tri. Lijepi pozdrav iz Požege. Halo, dobar dan.
5: Dobar dan, Mario.
0: Dobar dan.
5: Kako je?
0: Pa dobro sam, kako ste mi vi, bako varo?
5: Pa ja dobro.
0: Ajde, neka, kako vaš grašak?
5: Ja to nisam ni sadila.
0: A ne sadite vi gračak. Vi samo
5: ne, ove, ne.
0: Vi samo ove konkretne stvari.
5: Da, ja ovo drugo sadim.
0: Aha, pa je samo jedna kraljevna na zrnu graška. Ona je u Čepinskim Martincima. Ajde.
5: A, neko voli, neko ne voli.
0: Pa dobro, neko voli gračak.
5: A da.
0: Dobro,
5: a tamo po mesu više, a ne po grašku.
0: Aha, dobro. Znači ništa te mahune, grašak, slabo ste s tim.
5: A slabo to, da. Slabo to.
0: Dobro, bako, bako. Eto da znam, Bože dragi, šta sad?
5: Da, ćemo ići u gljive.
0: U gljive, eto bi mogli bako baro malo gljiva.
5: Ja, mogli bi, ja bi mogla, ne mogu da tako daleko po šume.
0: Ma da, nismo dotle došli, bako baro.
5: Ma da.
0: E, da, kad može...
5: Oba ćemo utići, da vidimo će šta biti.
0: U kolo možete...
5: Ma da.
0: U kolo možete biti tamo prva počimalja i plesat...
5: Pa to se dade još, dobro, ali gljive, nije daleko.
0: Ali gljive traže to bole noge.
5: Ajde. E, treba se odati po brdu i svudam po šikaru, a ovo je čistina.
0: Ale, da, lakše u Logovac, jel?
5: Da.
0: Aj, dobro, ajde.
5: E, ovako, Mario, pozdrav, ide Lama najprije u studiju u Rizi, svima koliko vas ima. E, onda ide moje djeci, onda moje tijelo i familiji. E, onda ću pozdraviti Ivicu i Slavena u Veliku Kopanicu, Božu i njegovu mamu, Strinku Baru u Kesince i Strinku našu u Gašince. I sve pozdravljam koji zovu i koji slušaje i koji me znaje i poznaje. E, onda lako ide u Strizivojnu, Rokoce, Korinci, I Kuševac.
0: Dobro, bako baro.
5: Ali pjesme koji ću sad izabrat za Slavu i za Darija.
0: Eto, dva ste momka i...
5: E, ja nije dvojicu, tri puta po tri.
0: Ajde, bako baro, dobro.
5: Više metit.
0: Može, nek me...
5: Sad ne znam ako sam kog zaboravila, sad zadnji put nisam Božu i njegovu mamu spominjala, ne znam šta je, nisam ga ni čula ni danas, je li bio ni...
0: A radi nešto, ko će ga znači?
5: Ma radi, da.
0: Da,
5: da, višnje.
0: Pa viša ga ima.
5: Sigurno.
0: Dobro.
5: Dobro, Mare, eto, puno pozdrava šaljem.
0: Pozdravi vama, bako baro, čujemo se na mjesto broj 4, Tamburašnice, Dario Udovičić.
6: Tamburašnicin broj 4.

Ovo pismo tebi, Anjo, pišem, a u njemu nema niti slova. Nećeš znati da se gušim, da bez tebe jedva dišem, da postoji o tebi.